0: радио атласаар Германы нийт хөгжмийн зохиолч Карл Орфийн намтар түүх уран бүтээлээс цувралаар үргэж байна.
1: Радио Атлас.
2: Кэрфур сүлжээ дэлгүүрийн шин салбар нээгдэхэд бэлэн боллоо. Хотын төв цэг буюу 5 дугаар сургуулийн хойно Урбан апартментийн нэг давхарт байрлах шин салбарын нээлтэнд үйлчлүүлэгч та бүхнийг урьж байна. Нээлт 2026 оны 5 дугаар сарын 22-ны 10 цагт. Нээлтэнд ирсэн ихний худалдан авагч бүрт гарын бэлэгтэй. Кэрфур.
3: Та нэг л ядраад яваад байгаа юм биш үү? Үлрэл солигдох энэ мөчөд зүрхэнд ачаалал өгөхгүйгээр таны альчаалыг тайлаад эрч хүчийг сэргээж өгөх дархлаа сэргээх Бакус ундааг санал болгож байна. 1961 онд анх эмэлбрээр худалдаанд гарч байсан бидний сайн мэдих Бакус ундаа 1970-аас 2000 оны үед буюу яг Солонгосын аж үйлдвэрийн хөгжлийн үед ядаргаа тайлагч гэдгээрээ алдаршиж өнөөдөр дэлхийн олон оронд худалдаалагдаж байна. Ядаргаа тайлагч, эрч хүч сэргээгч Бакус ундааг та үндэсний бүх сүлжээ дэлгүүр, супермаркет, эмийн сангаас худалдан авах боломжтой.
4: Намайг сэргээдэг, онцгой болгодог Бакус.
5: Юнитилийн салбарууд болон Токи Апас 850 мянган төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гар утас судлан аваад жилийн турш дататай бас бэлэгтэй. Токи аппликейшнээр хүргэлтээс тахайлбал дагалтдах дата 2 дахин нэмэгдэнэ. Юнитил.
6: Та яг одоо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байна.
7: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
8: Манай компани санхүүжилт хэрэгтэй байнамаа. Уг нь энэ төсөл хэрэгжих юм бол улсын мань хөгжүүлэлт чинь нэмэртэй. Хөрөнгийн зах зээлээс яаж санхүүжилт авт юм болоо?
9: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
10: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. За танд хоёр болон санал болгоё. За нэгдүгээр та олон нийтэд төвцөөс санал болгож худалдах замаар санхүүжилт татах. За аль эсвэл одоо бонд буюу өрийн хэрэгсэл гаргах замаар санхүүжилт татах боломжтой. За хөрөнгийн зах зээлд одоогор хамгийн төвөөрөмл ашиглагдж байгаа санхүүжилт татах хэлбэр бол одоо бонд гаргах байгаа. За энэ нь банкны зээлтэй харьцуулахад одоо хэд хэдэн давуу талтай. Үүнээс дурдвал за нэгдүгээрт үндсэн төлбөрийн хугацааны цэцтүүлдэг болохоор төсөл хэрэгжиж байгаа хугацаанд төлбөрийн дарамт багтаа өгдөг. За хоёрдугаарт хэрвээ зээлч зэрэглэл тогтоолсон тохиолдолд барьцаа баталгаагүй бонд гаргаж болно. За гуравдугаарт их үйлсүүрийг төрөлчүүлснээр одоо их үйлсүүрийн хараат байдлыг бууруулдаг. За хамгийн сүүлд нь холбогдох шаардлагуудыг хангасан нөхцөл санхүүжилт хурдан хугацаанд буюу одоо сарын дотор шийдэгддэг. Хэрэг та бизнес төсөлтөө дараагийн шатанд гаргах санхүүжилт татахыг хүсвэл Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани шинжээчдтэй 7711-0272 дугаараар холбогдорой. Баярлалаа.
9: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
11: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
12: Ивтори худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дэлгэн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах Ивтори худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курсгээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар нэг дор байрлаж байна. Ивтори худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69. IT Store дээр гар утас, компьютер, камергээд технологийн барааnaud 90% хүртэл хямдарсан байна. Амжаад IT Store-ийн дэлгүүрүүдээс аваарай. Утас 75888-555, 75888-555. Уус нуруугаар өвдөх, шээсний өнг өндөр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндэтэл бөөцөл, цистон. Утас 8080-8385, 8080-8385. ДД-ийн хэрэглэгчдийн хүсэлтээр дэвшилтэт 3 тэг төхөөрөмж дахин худалдаанд гарлаа. Та шинэ төхөөрөмжөө урьдчилгаа тэг төгөргөөр аваарай. Мөн 180 мянган төгрөгийн нэмэлт хэрэглээний буцаан олголттой. утас 77771434 77771434. Хэрвээ танай гэр офицер цайсад байдаг бол танай гэртээ хамгийн өр маш сайн чанартай Lace Up англи хэл сургалтын төв сурагчдын амралтад зориулсан олон улсын жолли хөтөлбөр суурилсан анги гадаад багштай ярианы ангиудаа шинэ нэсэлт авч байна. Хэл шинжилгээний мастер багш нарын баг олон улсын стандартад суурилсан хөтөлбөр 1-7 хоногт олон цагийн хичээлдэн дээр нэг ангид ердөө 12 сурагч суралцсан. Утас 77 20 70 77 20 70.
11: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77.1941 дугаараас лавлсан уу?
0: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна.
13: 330,000 ล้านบาท และมี ต้นทุน ดอก เบี้ย เพิ่ม ขึ้น กว่า 7,000 ล้านบาท ทั้ง หมด นี้ คือ การ บริหาร เพื่อ ลด ความ เสี่ยง ด้าน พลัง งาน ของ ประเทศ โดย ไม่ ส่ง ผ่าน ต้นทุน ดัง กล่าว ให้ เป็น ภาระ ของ ผู้ บริโภค กลุ่ม ปตท. พร้อม ดำเนิน การ ด้วย ธรรมาภิบาล โปร่งใส และ ร่วม สนับสนุน ภาคร ัฐ ใน การ รักษา ความ มั่น คง พลัง งาน เพื่อ ประโยชน์ สูง สุด ของ ประเทศ ใน ระยะ ยาว
14: สนใจ ติด ต่อ โฆษณา ประชา สัมพันธ์ ผ่าน ทาง คลื่น ข่าว MCOT News โทร02-201-6373
15: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนคุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
16: ครับวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นวันประชุมครม.มีเรื่องที่ต้องติดตามกันก็ที่เช่นเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหลายท่านในคณะรัฐบาลก็ประกาศยืนยันนะว่ายังเดินหน้าต่อแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันยื่นตีความไปแล้ว
17: ใช่ครับคือผมเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะได้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของพรก.เนี่ยนะมันก็จะมีพวกรายละเอียดที่มันระบุเอาไว้เหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีแจ้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะในกรณีที่ถ้าเกิดเอาในสภาก่อนถ้าเกิดในสภาเนี่ยเกิดมีการตีตกขึ้นมา
16: ครับ
17: ก็อย่างที่คุณประกรณ์นินประพันธ์หรือรัฐบาลพูดมาตลอดเลยว่าพรก.ฉบับนี้เนี่ยได้ประกาศราชกิจจาแล้วมีผลในการบังคับใช้แล้วแต่ถ้าเกิดภายหลังเนี่ยมีตีตกในชั้นของสภามันจะมีข้อกฎหมายข้อหนึ่งครับมันระบุเอาไว้ว่าอะไรที่มันส่งผลไปแล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีผลย้อนกลับยกเว้นแต่ว่าอะไรที่พรก.ฉบับนี้เนี่ยมีผลผูกพันทางกฎหมายมันก็จะต้องแก้กลับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนมีพรก.แต่อะไรที่ทำไปแล้วไม่เป็นไร
16: อ
17: ันนี้ในตัวบทกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันพอประกาศราชกิจจามีผลบังคับใช้พรก.แล้วแม้ศาลรัฐธรรมนูญสมมติในภายหลังจะมีคำวินิจฉัยว่าสมมติมองแบบเลวร้ายที่สุดขัดรัฐธรรมนูญ
16: ครับ
17: ก็ไม่น่าที่จะนะไปมีผลย้อนกลับอะไรดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มบังคับใช้พรก.ได้เลยหลังจากมีการประกาศราชกิจจา
16: เพียงแต่ว่าอะไรที่ยังไม่ได้กู้อะไรที่โครงการที่ยังไม่ได้ทำก็ต้องยก
17: ต่อครับแต่ถ้าทำไปก่อนแล้วไม่เป็นไรถ้าทำไปก่อนแล้วไม่เป็นไร
16: ก็ถ้าดูอย่างนี้ก็แจกเงินไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจกประชาชนทั่วไปประมาณ30ล้านคนเดี๋ยวดูรายละเอียดวันนี้ทีนะแต่ตัวเลขที่เขาประโคมกันมาก็บอก30ล้าน แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนเศษอีกคนละ700บวก300ของเดิ
17: ม
16: อันนี้น่าจะเดินหน้าไปก่อนละเพราะกว่าที่ศาลท่านจะวินิจฉัยเนี่ยก็โครงการเหล่านี้คงเดินหน้าไปหมดละถ้าจะเป็นไปได้ก็คือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านไอ้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดเนี่ย
17: อ
16: ันนี้อาจจะถ้าสมมุติว่าเป็นไปอย่างที่เลวร้ายที่สุดนะศาลท่านบอกว่าขัดพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยโครงการเหล่านี้ก็คงจะอาจไปหารูปแบบใหม่ทำเอาจะใส่เงินกู้ใน 200,000 ล้านหลังคงไม่ได้ครับ
17: แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือเปล่านะคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุตินะสภาผู้แทนยืนยันอนุมัติเลือกคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับจำนวนของจำนวนสมาชิกนะให้พระราชกำหนดตกไปการตกไปของพระราชกำหนดนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นหากพระราชกำหนดที่ออกบังคับใช้ไปแล้วมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลบังคับต่อไปนับแต่วันที่ไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นทีนี้ฮะผมไปเห็นทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้ยกตัวอย่างเอาไว้ด้วยกรณีที่ในอดีตเนี่ยที่พระราชกำหนดไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าว่าพ.ร.ก.ไม่ผ่านสภากับพ.ร.ก.ถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เห็นว่าช่วงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ย
16: ตอนนั้นยังไม่มีระบบศาลรัฐธรรมนูญ
17: ใช่ครับคือตอนนั้นมันมีเคสนะตอนนั้นพ.ร.ก.บริหารนครบาลเพชรบูรณ์นะ
16: จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์ตอนนั้น
17: สภาไม่อนุมัตินะและหลังจากนั้นเนี่ยติดกันเลยนะครับเมื่อกี้20 กรกฎาคม 87ถัดมาอีก2วันเนี่ยก็ออกพ.ร.ก.จัดสร้างพุทธบุรีมณฑลอันนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ผ่านสภาอีกนะครับเห็นว่าผลจากการที่ไม่อนุมัติพ.ร.ก.ทั้ง2ฉบับเนี่ยทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามแสดงความรับผิดชอบนะครับลาออกจากตำแหน่งนายกซึ่งในอดีตก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเป็นสมัยพลเอกเปรมพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.การขนส่งทางบกอันนี้เกิดขึ้น1พฤษภาคมปี29ไม่อนุมัติคะแนน147-143นะแต่อันนี้มันอาจจะด้วยความแตกแยกของพรรคการเมืองด้วยสุดท้ายพลเอกเปรมก็เลยกราบบังคมทูลยุบสภาในค่ำของวันเดียวกันคืออันนี้มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถึงท่านจะต้องรับผิดชอบทางสภาหรือนะทั้งยุบสภาหรือลาออกด้วยหรือเปล่าซึ่งผมเห็นว่านายกเนี่ยก็มีส่งสัญญาณก่อนหน้านะช่วงที่คนบอกว่าให้ออกได้ไม่ออกไม่ได้เนี่ยนายกก็มีบอกว่าถ้ามันจะต้องอะไรยังไงก็พร้อมที่จะทำเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ผมว่าพอรัฐบาลทำมาอย่างนี้ก็น่าจะมั่นใจแหละว่าน่าจะผ่าน
16: ครับ
17: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไ
16: รแ
17: ต่อันนี้ก็พูดในหลักนะในหลักของหลงหลักปฏิบัติที่ทำกันครับ
16: พูดในทางเทคนิคว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลอย่างไรรัฐบาลต้องรับผิดชอบไหม
17: ครับ
16: ก็ต้องถือว่าเป็นพ.ร.ก.เป็นกฎหมายการเงินนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้ากฎหมายการเงินรัฐบาลผลักดันแล้วไม่ผ่านสภาเนี่ยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องลาออกอันนี้อาจจะเข้าข่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ว่ากันโดยทางเทคนิคแต่ถามว่าโอกาสจะเป็นไปได้มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยคงน้อยมาก โอกาสที่ว่าจะไม่ผ่านสภาเนี่ยน้อยจะน้อยน้อยจะไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรถูกไหม
17: ใช่คร
16: ับ เพราะเสียงทั้งวุฒิเสียงทั้งส.ส.ของรัฐบาลเขามันแทบจะไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยแล้วมันจะเกิดการเบี้ยวเบ้ออะไรกันไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้พอตัดไปว่าถ้าจะไม่ผ่านสภาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.หรือว่าทางสมัยพลเอกเปรมอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นก็เหลือเดียวก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ผมก็ย้ำนักย้ำหนามกันบอกว่ารัฐบาลเนี้ยโง่เฮงเขาดีกับองค์กรอิสระเนี่ยเขาแคล้วคลาดผมเชื่อว่ากันอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จะให้เหตุผลยังไงให้เหตุผลว่าเขาโง่เฮงดีอ่ะนะฮะก็โอเคเพราะฉะนั้นในข้อที่จริงก็ห่วงน้อยแต่ในทางทฤษฎีก็แบบนี้อย่างที่ว่าไปนะครับก็ลุ้นกันเฉพาะวันนี้ก็ผมก็ว่า 99.99% นะรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าเดี๋ยวประชุมเสร็จโฆษกท่านก็คงแถลงว่ารายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรนะ
18: реклама Дар Азия Плюс. Баҳанго митулуи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
19: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
18: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41 آسیا پلاس درجه بالای کیفیت.